Amin ang pernah kan istri ayam on mama nana madeti kaca atangin.